Maungu ya mishu ya mseru provincial de Maputo Mutlai Juvitangovo. Isungula ya maungu ya tamitlangu ya kutisa miri lana ntlawa wa Msambiki swimambana swa sub-20 swibeke tiko la Mauricio ya jini tlano mabola ya kufumala ya ngulu ni kuhumelela luku swimambana swithela swingena ka mpalisano wa kukongoma mphikizano wa ugamu wa COSAFA mphikizano wa tikunkulu Afrika unga tendliwaka lembe litaka tikweni la Ghana. Se tikontata grupu A tipfaliwile lana Namibia abeke ntlawa wa Seychelles ji mabola manharu ya kupfumala ya ngulu lana akumekeke ni 9 wa tipuntu kulandza Msambiki akumekaka ka ndhawu ya mbiri ni 6 wa tipuntu kun'we ni mukhandlu wa kuva ahlawuliwa ku ya ka mphikizano wa vugamu. Msambiki na Angola va ni miehleketo ya ku tirhisana ka makungu ya ku hambanahambana ku va ku na byalisiwa mafambelo ya vanhu ni switirho ka matiko wa mambirhi. Ku va ku endleka leswo, matiko wa mambirhi wa wumbirhi lweyi ma sayinile ntwanano wa ntirhisano ka xiyenge xa migiration adoropeni la Maputo. Mahungu lawa ma tivisiwile hi holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko la Angola ndzhaku ku va hlengeletanile ni holobye nkatikulu wa tiko Bevinda Levi ndzeni ka liendzo la ntirho a li endlaka tikweni la Msambiki. Holobye wa timhaka ta le ndzeni ka tiko la Angola a hlamuxelile leswaku ka nhlengeletano a nga ve na wona ni holobye nkatikulu wa tiko swi kotekile nakona ku va ku dyondziwa swileleto swa nhlengeletano ya vuntlhanu na yin'we ya vaholobye va timhaka ta le ndzeni ka matiko kun'we ni vaholobye va administration statal ya matiko malumbaka sepe LP nhlangano wa matiko ya misava mavulavulaka xiputukezi yi endliweke lembe li hundzeke adoropeni la Luanda. Mukombisi wa mfumo wa ta ntirhisano ni matiko man'wana kun'we ni ku vonelela vana va Msambiki handle ka tiko wa wumbirhi lweyi a yamukelile mukombisi tlhelo muvhikeli wa timfanelo ta vumunhu ni ku cincacinca ka matshamela ya nkama wa nhlangano wa matiko ya misava Eliza Mujera. Ka nhlengeletano leyo, Maria de Fatima Manso ni mukombisi wa nhlangano wa matiko ya misava va bulile hi ntirhisano ka ku fikela timfanelo ta vumunhu ku vonelela ni ku tolovela macincela ya matshamela ya nkama kun'we ni ku fikela matshamela manene. Nkarhini wa kona mukombisi wa mfumo wa ta ntirhisano ni matiko man'wana kun'we ni ku vonelela vana va Msambiki handle ka tiko a tlangelile nseketelo lowunhu wu nyikaka tiko ku va ku na byalisiwa timhangu ta ntumbuluko ti vonekaka tikweni hikola ka ku cinca ka matshamela ya nkama ngopfungopfu nseketelo lowu rhumeliweke tikweni ku va wu pfuna lava xanisiweke hi ndhambi ku sunguleni ka lembe leli a swifundzankulu Gaza, Maputo na Sofala. Leli i liendzo la ku sungula la mukombisi tlhelo muvhikeli wa timfanelo ta vumunhu ni ku cinca ka matshamela ya nkama wa nhlangano wa matiko ya misava UNU a li endlaka tikweni lana nga ta endzelaka nakona xifundzankulu 30 ku va hlengeletana ni swirho swa mfumo kun'we ni xitshungu. Xifundzankulu Nampula musumbuluku lweyi xi yamukelile ku tlula 120,000 wa malitro ya maphalafeni ku va ku yanguliwa ku pfumaleka loku vonekaka ka masiku ya vugamu. Mahungu lawa ma tivisiwile hi governador wa xifundzankulu Nampula Eduardo Abdulla ku fambeni ka mintirho ya nhlengeletano ya huvu ya xifundzankulu lexiya yi endliwaka kusukela wa wumbirhi lweyi na wu nga ta gamaka hi wa vumuni. Eduardo Abdulla a hlamuxelile leswaku ntalo wa maphalafeni ma ya veliwi adoropeni la Nampula lana tshembiseke leswaku ka masiku mataka ku ta fika ntsengo wun'wani wa maphalafeni ku va ku helisiwa ku folela maphalafeni ku vonekaka ka masiku ya vugamu lana vafambisi va mimovha ni swithuthutu a va tshama ku tlula 24 wa mahora na va yimela maphalafeni mabombeni. Hikola ka mhaka leyi ya ku pfumaleka ka maphalafeni ya xifundzankulu lexiya ntlawa wa vafambisi va swithuthutu wu chololokile ku ya fika emuntini wa governador wa xifundzankulu lexiya. Swiharhi swa nhova swi byala ku chava ka xitshungu xa xifundza xa mapaya ya xifundzankulu Gaza. Hi tindlopfu ni tinyarhi ti rhendzelekaka siku ni siku emigangeni
lana ku nga ni tiyindlu ni masin'wini lana swi hohlotaka bindzu leswi tshindzekisaka ntamu wa varimi. Muxadora wa xifundza xa Mapayi Maria Elena Langa a paluxeke mahungu lawa a vulini leswaku vhiki leli swiharhi leswo swi rhendzelekelile eminkingeni ya Tshombela Limpopo ni mugangeni wa Zimios lana swi hohloteke a bindzu masin'wini. Tama Tshamela ya Nkama. Nyamuntlha doropa la Tete li ta hisa ku tlula hinkwawo madoropa ya tiko na li kumeka ka mpimo wa 33 graus centigrados ku landza Nampula ni 31, Maputo ncayincayi Kelimane na Pemba 30, Inyambane na Beira 29, Vilankulu na Ximoyo 28, ku gamesa doropa la Lixinga li titimela hi 23 graus centigrados. Mbranzo wa Mwingiset lawa ave mahungu ya mixo hi emisoro provincial de Maputo. Rinzela mangwan hinkare wan toloveto alimishu.

0: Matimu ya siku.
1: 23 Kanshati wa 1962. Kwenchi wa Congresso dra kusungula dra Frelimo, dziviti waka matimwene hivito dra Congresso da Unidade. Kambe na inga sinengena kahloko makaleyi, hifanela kutrushana leswaku ka siku ledri hi 1962, doropa dra lixinga ntsindra wa Niasa, litla kushiwi linyikiwa vito la xidoropana. Makali yi yiti isiwi hitralwa la vukoloni. Kambe ntsene hi 26 ka Abril wa 1969, ikona lipalishiweke hi portaria la nhlayi ya 16368.

0: kumatimi ya siku. Na mwisho ijumuki kwenchi waka kongresu ndra kusungula la Frelimo, jenchi weke Dar es Salanti ndra wa Tanzania, ni kutla kushiwa kalishinga anikiwa shiimu shavu doropa. Nongolo kulu, utrali uva ukombisi wa Enya Bila, ukautili wa mazitu ni mfuma ulu Ave Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Msambiki lovu lavulaka ya matimu ya misawa.

0: ke kuta humelela vito ra mchayi ni titula risimu ndzaku u tsala male u navela ka ku va yi rhumela ndzaku u bala pini ya wena angava mpesa emola kumbe mcash voto rin'wana rin'wana i 5 mitika xikuhela
1: katimba
2: Bola no belo avô clash matzi lo akalte keshkareka campo akalta belo ak sungula akalta belo umbiri afula mela aya mahlweni kambe ugamu mbwa mpepo anyimisentango
3: une mongwe ka vakuzeli vantango ntseni ka campo wasatanga bela ka nwana wa ntano wati weti atsulela belo wa mpepo
2: kasi yena endla yini
3: sati wa mbwa mpepo nwana nga yena makateni wa mchai wa mpepo wasati lwe ayenda swikombiso swa kuveni nwana karati ruma sila ya kuhluluka makambe manyingi Akomba kukarateka.
2: Intiso, loko nwana vuyelela mzimba wakwe uluza mati manyingi. Leso sini mangu ikulu.
3: Esi leso loko nwana wa wena ani ntlanu wa tihweti ni yingwe. Muya ngwisi makambe manyingi. Leso sipunisa kuvuyisela mati anga maluza.
2: Shingwani xa lusima swinene unga mpulisela swinwani handle ka kumnyika mafi ya vele.
3: Wavo, swikomba kuveni wansati lweyi ayendli leswi hinga swivula. Akare ya ngwisa nwana wakwe.
2: Swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa nwana wa yena. Swo swi avulavula ni mbi wa mpepo kuveni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela.
3: Swi komba kuveni ya mukotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tikisa ku hlamalisa ni manyawu swinene.
2: A swi feni eka vatswari lava va endlile a xiboho lexinene.
3: Ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa.
4: Loko nwana wa wena anga hansi ka ntlhanu wa tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi yana mahlweni hi kumu ya n'wisavele u tekela ku muheleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli anga ka muganga wa wena

Matungula yahlikane a yimisoro provinsi ya Maputo Mihlayela ha Faustino Sidomo. Muzungile wa tiku na mtlha kombisi vutivi bya Mozambiki mayelano ni ku bekisa ku zula ni mbutswano leswi a swi kombisi ku fumeka ntswombano wa 81 wa huvo ya ntwanano wa matiko ya misava landziwaka a Nova York tikweni bya Estados Unidos di America. Tanihi ku tsungula ka holobye nkati wa ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano Maria Manuela Lucas, muzungile wa tiku a ha kombisi na kone vutlhari mayelano ni mabulo ya mbutswano ma landziwaka lomu tikweni. Vuzhangeli bya mintirho ya ta vudaho amanika byi dombisa ku va byi ni mirhi hi ku dzingana tin'hweti tinharhu ku va ku tenderiwa vanhu lava xanisiwaka hi mavabyi ya nhloko mbangu ni lwana wa tiku. Xidombiso lexi xi hambiwe ha Flavia Faduk, muzhangeli wa xiyenge xa ta mavabyi ya nhloko ku vuzhangeli bya mintirho ya ta vudaho amanika. Muzhangeli loyi a hlaya leswaku nhlayo ya vanhu lava va xanisiwaka hi mavabyi ya ku fana ni lawa hi komba ku va hi pumbeka ku xifundzha lexiya handzu wa ntirho lowu landziwaka ni nkongometo wa ku sivela ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya nhloko mbangwini lwana wa tiku. Kumintirho mi landziwaka emigangeni ku va ku pumbiwa nhlayo ya vanhu lava va xanisiwaka hi mavabyi ya nhloko i ku tswatsiya lavantshwa ku va va hambana ni vudzahi bya timbangi ni ku nwa mabyala hi ndlela ya ku va yi nghena mpimo. Vatshami va munisipiyu wa Lexinga a xifundzhankulu ni Yasa va hlaya leswaku makungu ya mimfumo ya miganga ma karhi ma yantswisa swinene vutomi bya vayakitiko xifundzhankulu lexiya. Ku yakiwa ka switarato swintshwa ni ku lulamisiwa ka leswa khale hi swin'we ka leswi swi kombaka ku olovisiwa ka vutomi bya vayakitiko. Vatshami va doroba lebyi va ha hambe swifaniso hi ku yendlaletiwa ka mintirho ya ta vuyelo bya mati, ku yantswisiwa ka mintirho ya ta ndondzo ni ta vudahu swa nga mvuyelo wukulu wa leswi chiwaka governação decentralizada. Vatshami va doroba bya Lexinga va kombisi ku tshava loko namuntlha na va le karhi va bula ku mintirho yebyi ya vukulu bya matshungula mayelano ni ku khaluta namuntlha ka 64 wa malembe na Lexinga a tlakuxiwile ku xiyimo xa doroba. Mingela matshungula a yimisoro provinsi ya Maputo wa Radio Mozambique. Matshungula ya matiko man'wana ya misava. Kume dya vanhu na wun'we va file van'wana vazazru va kuma ku vavisiwa ku vudumeli hi swibamu byi vonekiki vusikuni bya tolo ku yin'we ku miganga ya doroba bya Durban na tikweni bya Afrika do Sul. Vanhu lava hinkwavo mfa va kumeka mutini wun'we loko va ta va va hlaseliwile hi vavanuna va ku hloma. Va nga si na tsutsuma mbangwini lwana vavanuna lavo va ta va va hisile movha wa wun'we ku lava mfaka va kumeka ku muti lowo. Ku tlhasa swosi a ku tiviwi xivangelo xa vudumeli lebyi, kambe mapholisi ya tiko bya Afrika do Sul ma hlaya ku va ma le karhi ma tirha ku va ma kuma ya ngulu. Va ku zwenisa eka emaencelo lawo hi n'wi kumisile matshungulo ya nhlikani man'wana a ta va kumikama ya ntoloveto.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: CBB ligutana hatiwi sati kwenye wakushanja kahina 15 horas. Nkamu unenu wakwa hichu mahayati wa matamala yati kwenye hindi la ya majungula. Imu na vila vingi setilu zinenemu.

Patungla hlikane a imisoro provincial Maputo Michael Hafa Ustino Sidumo. Muzungile wati kuna mtlakombisi TV bya Mosambiki mailano ne kubeksa kuzula ni mbutshano leswi a swikombisi ku fumbika ntshombano wa 81 wa huvuyentwana no matiko ya misava lantswaka a Nova York tikwenza Estados Unidos de America. Tani ku tshungula ka holobye nkati wa ndzawulo ya timhaka ta le handle ka tiko ni ntirhisano Maria Manuela Lucas muzungile wa tiko a hakombisi na kone vutlhazi mailano ni mabulu ya mbutshano ma lantswaka lomu tikweni. Vuzhangeli bya mintirho ya ta vudaho amanika byi dombisa ku va byi ni mirhi hi ku dzingana tin'hweti tinharhu ku va ku tenderiwa vanhu lava xanisiwaka hi mavabyi ya nhloko mbangu ni luwana wa tiko. Xidombiso lexi xi hambiwe ha Flavia Faduk, muzhangeli wa xiyenge xa ta mavabyi ya nhloko ku vuzhangeli bya mintirho ya ta vudaho amanika. Muzhangeli loyi a hlaya leswaku nhlayo ya vanhu lava va xanisiwaka hi mavabyi ya ku fana ni lawa yi komba ku va yi pumbeka ku xifundzha lexiya handzu wa ntirho lowu landziwaka ni nkongometo wa ku sivela ku tlakuka ka timhaka ta mavabyi ya nhloko mbangwini luwana wa tiko. Ku mintirho mi landziwaka emigangeni ku va ku pumbiwa nhlayo ya vanhu lava va xanisiwaka hi mavabyi ya nhloko i ku tswatsiya lavantshwa ku va va hambana ni vudzahi bya timbangi ni ku nwa mabyala hi ndlela ya ku va yi nghena mpimo. Vatshami va munisipiyu wa Lexinga a xifundzhankulu Niyasa va hlaya leswaku makungu ya mimfumo ya miganga ma kazi ma yantswisa swinene vutomi bya vayaki tiko xifundzhankulu lexiya. Ku yakiwa ka switarato swintshwa ni ku lulamisiwa ka leswa khale hi swin'we ka leswi swi kombaka ku olovisiwa ka vutomi bya vayaki tiko. Vatshami va doroba lebyi va ha hambe swifaniso hi ku endlaletiwa ka mintirho ya ta vuyeveli bya mati, ku yantswisiwa ka mintirho ya ta ndzondzo ni ta vudahu swa nga mvuyelo wukulu wa leswi chiwaka governação decentralizada. Vatshami va doroba bya Lexinga va kombisi ku tshava loko namuntlha na va likazi va bula ku mintirho yebyi ya vukoli bya matshungula mayelano ni ku khaluta namuntlha ka 64 wa malembe na Lexinga a tlakuxiwile ku xiyimo xa doroba. Mingela matshungula a emisoro provincial Maputo wa Radio Mozambique. Matshungula ya matiko man'wana ya misava. Kume dya vanhu na wun'we va file van'wana vazazu va kuma ku vavisiwa ku vudumeli hi swibamu byi vonikiki vusikuni bya tolo ku yin'we ku miganga ya doroba bya Durban na tikweni bya Afrika do Sul. Vanhu lava hinkwavo mfa va kumeka mutini wun'we loko va ta va va hlaseliwile hi vavanuna va ku hloma. Va nga si na tsutsuma mbangwini luwana vavanuna lavo va ta va va hisile movha wa wun'we ku lava mfaka va kumeka ku muti lowo. Ku tlhasa swoswi a ku tiviwi xivangelo xa vudumeli lebyi kambe mapholisi ya tiko bya Afrika do Sul ma hlaya ku va ma li kazi ma tirha ku va makuma ya ngulu. Va ku zwentsweka hi maencelo lawo hi n'wi kumisile matshungulo ya nhlikani man'wana a ta va kumikama ya ntoloveto.

0: emisor provincial de Maputo, minkama enkwayo akusui na wene.
1: Na shilanga zitweni dza Julia Mwitu, nkamalo hikongo makaka nsimbi ya 15:34 ati kwenikwa dza Msambiki tutuma. Aya kumanuna kwa tijonzo ni vumunzuku ya levu gamwini bzali shengisha mtiezo itakana shone kusikela umawara wa nthikani.
2: Tijonzo ni vumunzuku. Jonza, uvekisa umunzuku drako.

Oyo oyo muranzwa mwingi seti kanongono kunwana ti Johnson ni vumunzuku kanongono kwa namuntla itavulavula ilisima la kwa mujonzi alongolo shati Johnson ta yena ni makursu ya kutiva kuendla mintiru ya mavoko akuba atipfuna munzuku kasiko mbangalati wa Veronica Sidumu kaukombisi na Fonsi Maguli kaukauteli lava minavelelaka.

nongonoko wa hina wa namuntlha wu gama kola loko lowa ntamu wa hi hlayisa hi ta tlhela hi va swin'we ka nongonoko wu taka. Va misalisa Veronica Sidumu lowa mi kombiseke nongonoko lowu na Fonso Maguli ka vukhavuteli lava mi navelelaka vuyingisi byinene ka minongonoko ya ha taka ya hini Sol Provincial de Maputo wa Radio Msambiki. Ku dyondza swinene. Salani kahle. Tidyondzo ni vumundzuku. Dyondza u vekisa vumundzuku byaku.

16 horas na 52 minutos. Intsa kukulu kupangala tana na wena kanhle kani wanyamuntla wa unaru na hi kumile vunanga dzwa bikiza na ndza kuka vunanga la abelast ya mahlweni kukuma vunanga na ikongoma kankama wa 17 horas. So zwiramba most people loko vakhominya mai.

17 horas na 33 minutos. Mingas, ni dweli nwananga hakunene. Leswi se u khumukeke entirhweni bavo mamanwe. Lonzo vota nkarhi lowo leswaku u ya bula ni vatsongwana. Hikuva amabulo hi maya ka ndyangu. A li rhandzi vo hlanganyetela vulileli loka seke u ya bula ni vatsongwana eto mafambela ya siku. Swikarhati leswi va hlanganeke na swona. U hlamula swivutiso leswi swi va xanisaka siku lin'wana na lin'wana. Swi ni lisima leswo swi ta nyika a lisima a ndyangu wa n'wina loko ku ni mabulu ya ku tsakisa. Ya mahlweni hi kuma vunanga hi ramba Justino Baka loko a ku Kiani.

0: Mana, nyamutela mgangeni kuni vanhu vanyingi.
1: Inti yisu, wamvona Paul hibiyani, awabuya.
2: Mvona vamakwezu, mutsama musvitwa vakanela hi menjelo lamantswa ya ku tivikela ka gaive.
0: Maendlela mantswa hi wani ya kona.
2: Akaxibedlela vakanela hi lena. Amaendlela lamantswa ya ku tivikelela ka gaive mavikelelaka eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
1: Leni, inchini xolesho.
2: Leni, i prep. Zaku yanche ku tlhava swa ku tivikela ka gaive. Akalwewo ka la gaive a jula ku ya mahlweni a lexisweswo. I dose dzin'we ntsena eka tiweti ta ntlhanu na yin'we.
0: Eka makhambi mambirhi ntse ka lembe hinkwalo hi ta vi hi tivhikelelile mavabyi lawo ya gaive.
2: Ina, swa fanela a ku va swi patsiwa ni ku tizisa a xitlhangu. Hikuva a swi vhikeli a ka maitesi ni ku nyimbisa.
1: Hi swona loko swi ku tasi ni ya kona ni ya tiva entelelo ya swona a ku hanya kahle swi lulamile. Leni i dozi yin'we ni ntlhanu wa tin'hweti ni yin'we na u tivhikelile ka gaiveni. Swi kumeka ka xibedhlela xin'wana ni xin'wana kumbe saje hi mahala. Tiva entelelo ya kona hi ku fona ka linya alo vida hi tinhlayo leti ka Vodacom 84 146, ka TMCell 82 149 kumbe 1490. Kamo vitele na kona 1490 ou o digitaraka asterisco 660 cardinal. Kalinya pensa. Kutivikela shinene. Kwa anyakale shilulamili.

Sile Gospel Cylinder imana mativa kama kungu ya mbilu leswi yehleketaka swona mbilwini loko a ho swichuvuka hi matihlo a hi ta za hi chava mpela hiku hi a hi ta ku yona mbilu ya hina hiku hi i swinyingi swin'wana swa swinene swin'wana swa ku biha a swi pimisa a swi ehleketa mbilwini kambe a hi swi humesi hi nomo kambe ya mahlweni.

0: kumatimi ya siku. Namutla ijumuki kwenchi waka kongresu draku sungula la Frelimo, jenchi weke dare salanti indra wa Tanzania, ni kutla kushi waka lishinga, anikiwa shiimu shavu doropa. Nongolo kulu, utrali uva ukombisi wa Enya Bila, ukauteli wa mazitu ni mfuma ulu Ave Elvis Magaya.
1: Metuile matimu ya siku. Nongoloko wa Radio Mosambiki lo vula vula ka matimu ya misava.

Ehlebu nangale dwe dwe kombisaka ntlano makume wa lembe ya Radio Mosambiki kutani ku bindzulwa vunanga lebyi byi kongoma ka hina.

Zakuka Reziana Jaime. Atlatemeke nokonoko wa vukosha ni vutivi bya ntumbuluko. E kongoma ka 21 hora nyika mu mahungu ya vusiku. Young Pioneers Jazz Band hai heleketa ka 21 hora. E 21 hora ya kuma mahungu ya vusiku.

Maungu ya vusiku ya emisoro provincial di Maputo mahlayiwa hi Roberto Mhlovu. Murangeli wa tiko Daniel Chapo a vulile dorobeni ra Nova York emirika n'walungu leswaku Mozambique namuntlha ka siku wa tsemakanya nkama wa ku tikomba hi ku pfuleka ka mukhandlo wa ku pfula mintirho yintshwa ya ku hluvukisa tiko. Murangeli wa tiko a xungameta machapu lamakulu ngopfungopfu ya xiyenge xa ta vurimi ni magezi leyi tikombaka ngopfu ka vupfuli bya mintirho. Murangeli wa tiko a vulavula ka xifihlulu ni van'we mitengo va mirika n'walungu. Ndzeni ka mintirho yintshwa yi nga pfuliwaka tikweni, Daniel Chapo a khanyisile leswaku namuntlha ka siku tiko ri le ku heteleleni ka mabulu ni nkomponi ya ExxonMobil ka ntirho wa L Engine wa Gas Natural ka mati ya Chombe ra Rovuma xifundzankulu xa Cabo Delgado. N Rovuma Basing hi makungu ya ntirho wa Coral Sul ku fambeni ka 20 wa malembe a humesile xipimo xa $1,000,000,000 hi makontrato ni tinkomponi ta tiko, mali yi hlomiseke tinkomponi ta tiko ku kulisa van'wamabindzu va tiko ra Mozambique. Ku tlula 200 ya tinkomponi ta tiko ti hlengelile ka makungu lawa ku fambeni ka n'wexemu, mhaka yi vekeke rivaleni mukhandlo wa ku kuma marungula ya ALG Gas Liquefaction tanihi ku vula ka murhangeri wa nkomponi ya N. Mahungu lawa ma hlayiwile namuntlha hi murhangeri wa nkomponi ya N Francesco Gaspar dorobeni ra Pemba xifundzankulu xa Cabo Delgado ku paluxiweni ka tsalwa leri kombisaka ku nabyala ka ntirho lowu swi kotaka ku tihanyisa a Chombeni ra Rovuma. Tanihi ku vula kakwe nkomponi liyani ya Italia ya tibeja ndzeni ka leswi chiwaka Responsabilidad Social ku pfunisa nhluvuko wa miganga. Mfumo wa xifundzankulu xa Tete wu rhamba tinkomponi ta xiyenge xa hidrocarboneto ku kumeka ka nhlengeletano ya tanani matiko yi nga ta endliwaka n'hweti yi taka xifundzankulu xa Tete. Xirhambu lexi xi humelelaka nkama lowu matiko manyingi se ma tshembiseke ku kumeka ka nhlengeletano leyi hi kongomaka ku kombisa matshamela ya ku pfula mintirho xifundzankulu xa Tete. Governador wa xifundzankulu xa Tete a humesile xirhambu lexi wa vunharhu lweyi ka ntirho wa ku kombisa makungu ya vupfuli bya mintirho ya Rovuma LG. Makungu lawa ma pfula mukhandlo wa ku tshwindzeta vapfuli va mintirho emigangeni ni n'wamabindzu kusuhi ni xitshungu tanihi ku vulaka governador wa xifundzankulu xa Tete Domingos Eviola. Nhlangano wo kala wu nga ri wa ximfumo Visa Mundial wu landza 20 ya mintirho ya ku pfuxetisa vutomi byintshwa ndzhaku ka ndhambi ya nan'waka swifundza swa Gijana ni ka Mabalana xifundzankulu xa ka Gaza. Ka xiyenge xa ta vurimi, Visa Mundial a pfunisa mindyangu ya varimi hi switirho swa ta vurimi ka swifundza swimbirhi. Nhlangano lowu wu phete hi ku pfunisa ku lulamisa swihlovo swa mati ni misela ku cambulata mati masin'wini tanihi ku vula ka murhangeri wa mintirho ya Visa Mundial a xifundzankulu xa ka Gaza. Le tikweni ra Angola ku tiviwile 15 wa vanhu ni 4 van'wanyani va khomiweke hi mavabyi ya mpox ku fambeni ka mpfhuka wa siku ka 5 wa swifundzankulu na swinharhu. Tanihi ku vula ka ndzawulo ya ta vudhawu ya tiko ra Angola, tiko se ri tiva 152 vanhu va khomiweke hi mavabyi lawa hi xiyimo xa tiko. Tsalwa ra ndzawulo ya ta vudhawu ri hlaya leswaku ku fambeni ka mpfhuka wa siku ku humesiwile xibedhlele 4 wa vanhu lava na vona a va xanisiwa hi mavabyi ya mpox. Ta matshamela ya nkama. Vaxiyi va ta vuxa bya dyambu va hlaya leswaku doropa ra Tete mundzuku ri kumbexeriwa ku hisa ku tlula madoropa hinkwawo hi 34°C ku tlhatama Maputo, Nampula na Pemba hi 31, Beira, Kelimani 30, Chayinchayi, Nyembana na Vilankulu 29, Ximoyo 27, Lixinga 24°C. Mi twile mahungu ya vusiku ya emisoro provincial di Maputo, rinzani ya ora ritaka.

0: Chitiku cha dzongeni.
1: Muvulo wa vunharo ni wa vunthlanu hi 21 horas na 10 minutos.
0: Vukombisi bya madzungula, ku hendleletiwa amabindzu, nhlawutelo wa mahanyela ni nhluvuko wa miganga. Chitiku cha dzongeni.

Mahloko maka kama hungu ya dzonga katiku mkombisi Bonifacio Novela. Vatiri vambiri wa shenge shata udao ishfunza mkulu Maputo. Vatlongulu wili lembeleli ikalawa wa makumi manaru na ntlano. Vaitluweke au hereki ni uombolo kilingwane ikautendere li latimbadwi asubedlela. Ishfunza mkulu inyambani kumi wa magidi na lingwe. Kwa vatiri watatuka wanga kumi nchacha zero wa wona ika ENSS. Yoko lakukuwa tikumpuni wanga katona tinga endleketi atimaliti watimu waka kuwatia ENSS. Kutula magidi mambiri wa minjangu, lii shansekeke yoko lakatindambi kita kusangu lakalembe shifunza shashumbutu lumo shifunza mkulu Gaza. Wakari wafuneka hembeu ya kwambana ambana ya kuwai binzu la henkarinyana kukota wapusheta abinzu la urimi. Aveti nchoko maka ikama hungu ya dzonga katiku Maputo Gaza na Nyambani.